0: tambal nga barato.
1: Rodion Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga bag-o.
1: Rodion Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga kompleto.
1: Rodion Pharmacy ta.
0: Sa paspas nga serbisyo.
1: Rodion Pharmacy ta.
0: Sa duulang maadtuan.
1: Rodion Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rodion meron. Rodion Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
2: It's 3:44.